0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Godgata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Godgata på lørdag.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Gul container!

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix.

Wanna make a change for once in my life.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjenester.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Du, har du sett din lille skiftenøyel?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Her VG-nyhetene. Iran har ikke konkludert når det gjelder USAs forslag til avtale for å slutte krigen, sier en kilde hos Irans forsvarsdepartement. Et nasjonalforsamlingsmedlem mener de 14 punktene mer en ønskeliste enn en realitet. Morrow Batteries etterlater seg en gjeld på over 2,2 milliarder kroner etter konkursen, der statlige Innovasjon Norge største kreditor med 1 milliard kroner. 210 ansatte berørt av konkursen, som ble kjent i går, men ingen sagt opp. Bostyrer håper på salg og videre drift av virksomheten, og sier det nasjonal og internasjonal interesse. Ammehjelpen advarer mot hjemmelaget morsmelkerstatning og sier det potensielt kan være dødelig.
1: I sin nye bok Ammeboken fraråder forfatter Kristine Vestøl å gi vanlig morsmelkerstatning til babyer. Helsedirektoratet advarer om at feil sammensetning av næringsstoffer kan føre til dårlig vekst, utviklingsforstyrrelser og skade på barnets nyrer, særlig hos de yngste spedbarna.
0: Reporter Ingeborg Vogt. Vålerenga skal være i forhandlinger med KFUM-trener Johannes Mosgaard om den ledige trenerjobben, ifølge opplysninger til VG. Mosgaard skal ha gitt uttrykk for å være interessert. Spørsmålet om KFUM vil slippe suksesstreneren til en av sine argeste rivaler. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Både USA og Iran anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter nye angrep i og rundt Hormuzstredet.
2: Iran sier de har skutt ned to fiendtlige droner nær Hormuzstredet, mens USA bekrefter å ha gjennomført det de kaller selvforsvarsangrep mot iranske militæranlegg. Samtidig avviser president Donald Trump at våpenhvilen brutt og omtaler de amerikanske angrepene som et vennlig dytt. Begge land hevder de svarte på angrep fra den andre parten.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing i flere land. Tre personer døde og skipet i karantene. Og flere hantavirussmittetilfeller kan dukke opp i tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på cruiseskipet. Artisten Bonnie Tyler lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus i Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mandag blir samferdselsutvalget orientert om et nytt veifornyingsprogram som skal møte utfordringene med etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene. Det skjer etter en bestilling fra politikerne. I Møre og Romsdal etterslepet på 17 milliarder kroner. Samferdselsdirektør Jesper Vike sier til NRK at han håper dette bidrar til å bremse forfallet. Og to menn fra Søre Sunnmøre mistet førerkortet i en kontroll på fylkesveien i Herøy. De kjørte i 123 og 165 km i timen i en 80-sone. I tillegg ble det skrevet flere forenklet forelegg. Og spesialenheten for politisaker etterforsker fortsatte dødsfallet i arresten på Ålesund. De har gjennomført undersøkelser og 6 avhør, men sier det fortsatt jobbes ut fra hypotese uten at en peker seg ut. Det også gjennomført obduksjon, men den foreløpige rapporten enda ikke klar. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svak økonomisk resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte informert og tilbytte jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal fremover følges opp fra Porsche Senteret i Bergen og Trondheim.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen den byr på brukbart vær, ser det ut som. Ingen tegn til nedbør i meldingene fra meteorologene, og temperaturer opp mot 15 grader denne fredagen. Svak vind fra nordøstøst i morgentimene. Utover dagen så blir det en lett bris fra sør-vest, og så får vi en laber bris fra sør-sørøst til kvelden. Og solnedgangen den klokka 22.07.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Trafikken den får løpe ganske så stille og rolig denne fredagsmorgenen. Det god flyt på innfartsveiene og ingen meldinger om kø eller forsinkelser.

morgen, Ålesund, og riktig god fredag 8. mai. Klokka har passert 7, og det var Bruno Mars med I Just Might som startet dagen sammen med oss her på Radio Ålesund denne fredagen. Det siste hverdag før helga, og vi skal fylle morgenen med god musikk, god stemning og hyggelige gjester. For I dag så får du blant annet en ny episode av programserien Fiskeriene på Sunnmøre. Denne gangen går turen til Fiskebåtredernes organisasjon Fiskebåt, der André har hatt en prat med informasjonsleder Odd Christian Dale om fiskerinæringen og det som skjer langs kysten vår akkurat nå. Og litt senere, klokka 8, får vi besøk av Sunnmørs artist Ane Flem, som kommer I studio. Hun slipper ny single 22. mai In Time heter den. Og I dag så skal vi få en aldri så liten førpremiere her på Radio Ålesund, for vi skal altså få høre hennes nye single før den slippes 22. mai. Så hvis du vil høre ny musikk før alle andre, så det bare å følge med utover morgenen. Dette her, det morgenshowet på Radio Ålesund, og vi I gang med fredagen.

Det var Charlie Puth, det som har med seg selvaste Coco Jones på låten Sideways. Digg låt å få en fredagsmorgen, og vi skal få mer god musikk vi. Men som sagt innledningsvis, vi skal også få en ny episode av Fiskeriene på Sunnmøre. I dag så er det Fiskebåtredernes organisasjon er Fiskebåt som det er fokus på, og den praten skal du få høre veldig snart. Men aller først så skal vi få musikk ifra Røyksopp og Susanne Sundfør med Never Ever her i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett meldt overskyet vær denne fredagen, men det blir også muligheter for sol i løpet av formiddagen ifølge meteorologene som melder om temperaturer på rundt 15 grader på det varmeste i dag, og en stort sett svak vind ifra nordøstøst i morgentimene utover dagen, lett bris ifra sørvest, og så får vi en sørøstlig lett til lave bris til kvelden. Sola, den takker for seg klokka 22.07.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig denne fredagsmorgenen. Trafikken går jevnt, og de som allerede har satt av gårde, de kommer se raskt frem uten problem.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavika 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
0: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Den ble stiftet I 1946 under navnet Fiskebåtredernes forbund og heter nå kort og godt Fiskebåt. Fiskebåt organiserer nesten alle de større havgående fiskebåtene I Norge. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. Fiskebåt arbeider med næringspolitikk, kvotefordeling og tariffavtaler på vegne av sine medlemmer, og hovedkontoret ligger I Røysegata I Ålesund. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Da har jeg tatt turen til Fiskebåt og snakket med Odd Christian Dale. Og aller først, Christian, hva Fiskebåt?
2: Fiskebåt en interesseorganisasjon, altså en medlemsorganisasjon for den havgående fiskeflåten. Men så vi også en arbeidsgiverorganisasjon, som har Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet som våre forhandlingsmotparter. Sånn at vi både på arbeidsgiversiden, men vi også jobber også politisk for å fremme interessene for denne flåtegruppen.
1: Og da må jeg jo spørre, hvor viktig den havgående fiskeflåten for Sunnmøre I dag?
2: Nei, den viktig, og den stor. Her nå har jeg ikke tallet på det, men her flere store havgående fartøy ved lange tradisjoner på Sunnmøre for å drive med denne type fiske.
1: Det var mange sunnmøringer som skjønte at det var penger I fisk.
2: Ja, det kan du si, men det tok sånn sett litt tid før jeg begynte å tjene store pengene, men fisk har vi da levd av her fra tidenes morgen, og vi har også vært store på eksport av fisk, ikke minst klippfisk, som også stort I dag, sånn at det var et samspill her gjennom flere generasjoner og ja, siste 100 år.
1: Og du sa jo det at den viktig for Sunnmøre, men hvis du skal, sånn I forhold til selve Sunnmøre, Ålesund og lokalt, hvordan fiskeflåten I dag?
2: Fiskeflåten består av flere, og det moderne fartøy, det har, du var inne på pengene, altså en har tjent penger på dette og investert I nye, veldig effektive, flotte, fine båter. Og det har en stor bredde, både I Ålesund, men også I kommunene rundt Ålesund, sånn at det nok greit å se Sunnmøre under ett, sånn sett.
1: Ja, for hvis vi tar for eksempel Godøy og Valderøy, og dette her jo, altså det jo fiskeriøyer,
2: Det det absolutt, og der ser du noe interessant hvis du tar akkurat de to eksempler der, for på Godøya, der det kun linebåtrederi, og jeg tror det en 5-6 linebåtrederi kun på Godøya. Det ikke så mange som bor der ute uten å fornærme for det. Går du over til Valderøya, så det trål som gjelder, og der det trålrederi som dominerende. Og for til Ålesund så det begge deler, og pluss at du også har det som innenfor det vi kaller pelagisk fiskeri, altså makrell og sild og den type ting, altså, og da det ringnotflåten og pelagiske tråler. Så her en god variasjon, men samtidig veldig sånn lokale tradisjoner for hva en har satset på.

0: Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår i 2025, skriver Sunnmørsposten. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nær 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba i fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet er beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Vik sier til NRK han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og spesialenheten for politisaker etterforsker fortsatt dødsfallet i arresten i Ålesund tirsdag. De har gjennomført undersøkelser og seks avhør, men sier til NRK at det fortsatt jobbes ut fra flere hypoteser, uten at en peker seg ut. Det er også gjennomført obduksjon, men den foreløpige rapporten er enda ikke klar. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen er tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte er informert og tilbudt jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder fortsatt åpent som normal, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Centeret i Bergen og Trondheim.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for dagen i dag, det ser ut til å bli brukbart. Det er meldt om temperatur opp mot 15 grader, oppholdsvær, perioder med litt sol i formiddag, ellers et lettere skydekke, og så får vi en skiftende bris gjennom stort sett hele fredagen, og solnedgang 22.07.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Meldes om fine kjøreforhold på Sunnmøre og i området rundt Moa. Denne fredagsmorgenen går det også stille og rolig for seg. Det begynner å danne seg litt mer trafikk på veiene, og et morgenrush er vel kanskje nært forestående. Men enn så lenge så sier i hvert fall rapportene at ting flyter fint på veiene.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container.
2: Så til sportsnyhetene, og Nikita Haikin har fått avslag fra FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge opplysninger oppfyller han ikke kravene knyttet til botid ved nasjonsskifte. Haikin, som spiller for Bodø/Glimt og nylig ble norsk statsborger, har bodd i Norge siden 2019 og har tidligere landskamper for Russland på ungdomsnivå. Norges fotballforbund opplyser at de fortsatt i dialog med FIFA. Og Kristoffer Reitan åpnet sterkt i PGA-turneringen i North Carolina og gikk første runde på 5 slag under par, noe som plasserte han høyt på resultatlista etter endt spill. Victor Hovland fikk en tyngre start og gikk runden på par, som gir han en plass lenger ned på tabellen foreløpig. Og så til Europacupene, og Aston Villa er klar for finale i Europa League etter å ha knust Nottingham Forest til 4-0, 4-1 sammenlagt. Ollie Watkins og Emiliano Buendia skårer hvert sitt, mens John McKinn skårte 2. I finalen møter de tyske Freiburg, som slo Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai i Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano i finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg. Den finalen spilles 27. mai i Leipzig. Og det er hjemmekamp på Color Line stadion i dag. OFK Kvinne tar imot Lyn i toppserien klokka 18.00. Vi oppfordrer alle som kan til å støtte damene i kampen mot nok en 3 poenger i toppserien.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen idag är den byr på oppholdsvær och perioder med sol ifølge meteorologene som også melder om fine temperaturer på rundt 15 grader. En svak vind ifra nordøst i morgentimene utover dagen, en lett bris ifra sørvest och så blir det en laber bris ifra sør-sørøst till kvällen. Och solnedgangen den är 22.07.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene her i Ålesund sentrum. Det er også en fin start på dagen i Ørsta og Volda-området. Der er veiene åpne. Trafikken går jevnt uten noe særlig til kø eller forsinkelser denne fredagen.

Der kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya I går mener han har ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
2: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner I månedsleie hvis han kjøpte huset og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Emiratene luftvern aktivert for å håndtere et rakett- og droneangrep fra Iran. Dette skjer bare timer etter at USA og Iran anklaget hverandre for å ha startet angrep I Hormuzstredet. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing I flere land. Skipet I karantene. Tre personer døde og fem tilfeller bekreftet ombord. Artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus I Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår I 2025, det skriver Sunnmørsposten. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nær 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba I fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong I løpet av neste uke, dersom været tillater. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet beregnet til rundt 17 milliarder kroner her I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Vik sier til NRK han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og spesialenheten for politisaker etterforsker fortsatt dødsfallet I arresten I Ålesund tirsdag. De har gjennomført undersøkelser og seks avhør, men sier til NRK det fortsatt jobbes ut fra flere hypoteser uten at en peker seg ut. Det også gjennomført obduksjon, men denne foreløpige rapporten ikke klar. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen tatt etter en vurdering av markedet I regionen. De ansatte informert og tilbudt jobber I Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder I Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Center I Bergen og Trondheim.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Opplett og til tider et lettere skydekke meldt for dagen I dag. Sol innimellom og temperaturer på 15 grader. En svak vind fra nordøst I morgentimene. Utover dagen så får vi en lett bris fra sørvest. Til kvelden en lett til laber bris fra sør-sørøst.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Et aldri så lite morgenrush rundt omkring på Sunnmøre, men utover det så det ikke rapportert om andre store trafikale problem som skaper kø eller trafikale utfordringer, så alt går som vanlig I Sunnmørs trafikken.
0: Dette morgenshowet.
4: God morgen!
3: Klokka den har passert 08.00 denne fredagsmorgenen 8. mai, og denne morgenen så har vi fått besøk av en lokalartist som på en liten pitstopstur innom Ålesund, og skal snart gi ut sin nyeste singel, som vi faktisk skal få en aldri siden verdenspremiere på nå straks. Ane Flem, velkommen til oss.
5: Hei, hei. Tusen takk.
3: Du, for deg som ikke kjenner det, så har du vært en stemme I Musikk-Norge en stund, både bemerket det litt nasjonalt og internasjonalt. Hvor lenge har du drevet med musikk?
5: Altså, jeg har jo drevet på med musikk så lenge jeg kan huske, egentlig. Men de siste årene så har jeg kanskje satset litt mer da enn hva jeg har gjort tidligere.
3: Og så kommer du nå med en ny låt, In Time, slipper du 22. mai. Vi skal faktisk få høre den allerede nå straks. Men Hvordan har våren vært nå for din del, nå mot at du slipper låt?
5: Nei, altså jeg synes jo det kjempespennende, så jeg har jo drevet og promotert og prøvet å få folk til å pre-save den til Spotify og ja, markedsføre den best mulig da, sånn at den, når den slipper så... Ja, vi,
3: kanskje, vi kan jo være vi får lokka noen i morgenshowet denne fredagen også, men før vi snakker litt om låten, som jeg sa innledningsvis, du er jo lokalartist, men du er ikke bosatt her for øyeblikket.
5: Nei, jeg bor i Oslo, ja, jobber der på hotell, skal snart starte en ny jobb i Flytoget, og ellers så driver på med musikk da.
3: Ja, ja så, men... Hvis denne låten her får bein å gå på, så er det sikkert vi så langvarig jobb i Flytoget. Får du gå vel for en artistkarriere hvis alt klaffer?
5: Altså ja, absolutt. Det er jo det som er drømmen. Så man håper jo bare på at man skal slippe en sang da, som tek litt av.
3: Og låten, den heter altså In Time. Vi skal høre den snart. Men du sier jo i omtalen av låten at dette her... den handler litt om følelsen av å være litt på etterskudd i livet.
5: Ja.
3: Hva tenker du på da?
5: Altså, livet gjenger jo veldig fort. Altså, dagene flyg. Og det er egentlig litt det at man føler kanskje... Mange føler seg kanskje at de stender litt fast i livet. Og at, ja, dagene bare flyg, og man stender på samme plass. Så den er egentlig en mer sånn påminnelse om at sånne ting tek tid. Av og til så tek det tid før ting... Vær litt på plass.
3: Jeg velger å kalle deg unge jente, og det er jo kanskje litt mot deg unge du snakker i låten.
5: Mm. Men jeg snakker også til meg selv, for det er jo absolutt noe jeg også kjenner på. At ja, man sliter nesten litt med å finne liksom, sin plass, da. Og det å finne ut hva man vil da, i livet.
3: Men det er jo, dette der, det er jo åpenbart mange som kjenner på, både unge som voksne. Men tror du det er mange som kanskje vil da kjenne seg igjen i låten?
5: Ja, det er jo det jeg håper også, at den vil hjelpe folk til å skjønne at av og til så tek det litt tid da, før alt faller på plass.
3: Men ja, du svarer kanskje litt på neste spørsmål der egentlig, men en ting er jo det at folk skal kjenne seg igjen i låten, men hva håper du folk sitter igjen med da, når de nå får høre den snart?
5: Jeg håper jo folk får en sånn good vibe, en god følelse da.
3: Ja. Og så før vi setter på låten, musikalsk, hvordan vil du si du ligger an da, sånn landskapsmessig? Sånn sjanger er vel mer riktig å si enn landskap kanskje?
5: Altså det er jo pop da, det er jo pop jeg beveger meg inn i, og det synes jeg er veldig gøy.
3: Jeg tror kanskje vi bare skal høre den nye poplåten til Ane Flem som heter In Time. Den har egentlig ikke premiere før 22. mai, men vi får en smakebit her på radioen. Så her er det bare å kose seg. Låten den heter In Time.

0: Høyskolen i Volda er blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løsepenger, mens omfanget fortsatt kartlegges, skriver Sunnmørsposten. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår i 2025, det skriver Sunnmørsposten. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kroner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba i fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet er beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wike sier til NRK han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen er tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte er informert og tilbytte jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Centera i Bergen og Trondheim.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nå begynner sola å vise seg i Ålesund sentrum, og det er meldt perioder med sol denne fredagen, spesielt nå i formiddag. Temperaturen den skal opp på 15 grader på det varmeste, og en svak vind fra nordøst-øst i morgentimene. Utover dagen lett bris fra sør-vest, og så blir det en lett til laber bris fra sør-sør-øst til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig på Sunnmørsveiene, også ute i distrikten meldes det om fine kjøreforhold både i Ulsteinvik og i Fosnavåg, så ser det veldig fint ut på veiene. Det gjelder også Ørsta-Volda, og i området rundt stranda og sykkelven så er det også meldt om jevn og fine trafikkflyt denne fredagen.

sweetheart. Ja, det var Cameron with Comb med låten Medusa. Det är denna fredagen 8 maj. Och 8 maj, det är ju som känt frigöringsdagen. Och är dagen vi markerar slutet på 5 års tysk ockupation under andra världskrig i 1945. Och dagen markerar rett og slett at vi ble et fritt og demokratisk land igjen, og dagen i dag fungerer jo også som veterandagen. Siden 2011 så har dagen vært en offisiell markering av både frigjøringen og en hyllest til alle som har tjenestegjort i forsvaret i krig og konflikt. Så på dagen i dag så er det lov å stoppe litt opp og være takknemlig for det demokratiet vi har og det landet vi har, for det har vi ikke fått gratis. Det er noen som har stått på og jobbet for at vi er et fritt og demokratisk land, og det er grunnen til at vi feirer frigjøringsdagen i dag 8.

0: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
1: Så til sportsnyhetene, og Nikita Haikin har fått avslag fra FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge opplysninger oppfyller han ikke kravene knyttet til botid ved nasjonsskifte. Haikin, som spiller for Bodø-Glimt og nylig ble norsk statsborger, har bodd i Norge siden 2019 og har tidligere landskamper for Russland på ungdomsnivå. Norges fotballforbund opplyser at de fortsatt er i dialog med FIFA. Og Kristoffer Reitan åpnet sterkt i PGA-turneringen i North Carolina og gikk første runde på fem slag under par, noe som plasserte han høyt på resultatlista etter endt spill. Victor Hovland fikk en tyngre start og gikk runden på par, som gir han en plass lenger ned på tabellen foreløpig. Og så til Europacupene, og Aston Villa er klar for finale i Europa League etter å ha knust Nottingham Forest 4-0, 4-1 sammenlagt. Ollie Watkins og Emilio Buendia skåret hvert sitt mål, mens John McKinn skårte to. I finalen møter de tyske Freiburg, som slo Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai i Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano i finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg. Og den finalen spilles 27. mai i Leipzig. Og hjemmekamp på Color Line stadion i dag. OFK kvinne tar imot Lyn i toppserien klokka 18.00. Vi oppfordrer alle som kan til å støtte damene i kampen mot nok en trepoenger i toppserien.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for fredagen, den ser det ser bra ut, det altså. Det fint akkurat nå, blå himmel og sol her i Ålesund sentrum, og meteorologene melder om oppholdsvær hele dagen. Litt skiftende skydekke, men gode muligheter for sol. Temperaturer mot 15 grader på gradestokken, og en svak vind ifra nordøst-øst akkurat nå. Utover dagen så blir det en lett bris ifra sør-vest, og så en sør-sør-østlig laber bris til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i krusetrafikken også denne fredagen. Det ikke ventet cruiseskip til Ålesund hverken i dag eller i helga. Vi får faktisk ikke cruiseskip til Ålesund før tirsdag 12. mai. Da kommer godeste Iona til Ålesund, men det altså på tirsdag. Og før den tid, ingen cruiseskip til Ålesund.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG Nyhetene. To personer funnet døde I en bolig I Heim I Trøndelag. Politiet I en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke I et aktivt søk etter andre involverte. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter treffninger mellom USA og Iran I Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip. Tolletaten advarer om at kriminelle bruker norske logistikkbedrifter til å smugle narkotika, reporter Ellen Fredriksen.
2: Det siste året har tolletaten avdekket flere tilfeller der selskaper ufrivillig har blitt brukt til å smugle blant annet hasj, kokain og amfetamin inn til Norge. I en sak ble 188 kilo hasj funnet skjult I hermetikkbokser med mais. Tolletaten sier smuglere utnytter det høye varetrykket over grensen og ber nå næringslivet være ekstra oppmerksomme på mistenkelige transportoppdrag.
1: Flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp I tiden som kommer, det advarer Verdens helseorganisasjon etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på skipet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høyskolen I Volda blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løsepenger mens omfanget fortsatt kartlegges, skriver Sunnmørsposten. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår I 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kroner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba I fjor, ifølge Sunnmørsposten. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong I løpet av neste uke, dersom været tillater det. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet beregnet til rundt 17 milliarder kroner her I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiik sier til NRK han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og spesialenheten for politisaker etterforsker fortsatt dødsfallet I arresten I Ålesund tirsdag. De har gjennomført undersøkelser og 6 avhør, men sier til NRK det fortsatt jobbes ut fra flere hypoteser uten at en peker seg ut. Det også gjennomført obduksjon, men foreløpig rapporten enda ikke klar.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sola skinner I Ålesund sentrum akkurat nå. Blå himmel og sol, og det meldt om sol I formiddag fremover også, men til ettermiddag og kveld så skal det skye litt til ifølge meteorologene. Ingen nedbør meldt for dagen, og temperaturene skal opp på 15 grader. En svak vind til lett bris fra sørvest nå utover formiddagen, og så blir det I løpet av ettermiddag og kveld en lett til lavere bris fra sør-sørøst. Solnedgang 22.07.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det fin flyt også I distriktet. Ser du noe på veiene, så sett pris på oppdatering. Den kan I så fall sendes på Facebook, eventuelt ringes inn på 7110 59.

minutt over 9 har klokka blitt denne fredagen 8. mai, og det er frigjøringsdagen som markerer slutten på 5 års tysk okkupasjon under 2. verdenskrig i 1945. Dagen er også det som kalles veterandagen, der vi hyller de som har tjenestegjort i forsvaret i krig og konflikt. Og det er en fin frigjøringsdag denne fredagen 8. mai i år. Sola skinner, og da kan det kanskje friste med en is, og det er nettopp det det skal handle om i Nordstat-undersøkelsen for softis. Sesongen, den er om ikke i gang, i hvert fall svært nært. Og 78% av befolkningen de foretrekker softis med strøssel, mens 17% av befolkningen foretrekker softis uten strøssel. Og det er flest i aldersgruppa 60 pluss som foretrekker softis uten strøssel. Der er det 28% av de i aldersgruppa 60 og oppover som foretrekker softis uten strøssel. Og dette er jo som det aller meste smak og behag. Og, men det er litt fascinerende, fordi at jeg føler liksom at det er ofte de eldre som går for softis uten strøssel. Det er i hvert fall det jeg føler liksom jeg har sett selv, så det er jo litt artig at Nordstat-undersøkelsen også underbygger det jeg har hatt en aldri siden følelse av selv. Nå er det ikke sånn at jeg går rundt og danner med veldig sterke mening om hva folk har på softisen eller ikke. Det legger jeg meg naturligvis ikke borti, men du legger jo merke til ting når du er og kjøper softis selv, hva strøssel alle andre velger, og så videre, og så videre. Men det hadde vært litt godt med en softis i dag. Det kan godt hende det blir det, faktisk. Kanskje du også skal under en softis i dag. Det er tross alt meldt fint vær og temperaturer opp mot 15 grader, så det går an å spise is i dag. Og hvis det først skal ha softis, så er det lakrisstrøssel jeg foretrekker på softisen. Det synes jeg er helt tipptopp. Tommel opp. Og noe annet som jeg synes er tipptopp tommel opp, det er en poplåt som det lukter svidd av om dagen. Den er altså så populær, og den er så kul. Ray med Where Is My Husband.

Ja, den så vanvittig kul i denne låten der, synes det i hvert fall. Håper du også likte denne Ray med Where Is My Husband. Nå Morgan Wallen, Love Somebody i Morgan Showet.

Det var Morgan Wallen, Love Somebody, i morgenshowet på Radio Ålesund. Vår nye programserie, Fiskeriene på Sunnmøre, rullar og går her på radioen denne fredagen. Og det er fiskebåt han André har snakket med i dagens program. Du får høre mer om det cirka klokka 9:50. Nå er det musikk fra BTS, Swim.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Swim synger BTS, og det fint vær på Sunnmøre I dag, men om det vær for å legge ut på svømmetur, det tror jeg ikke. Det ikke den slags temperaturer ventet for dagen, I hvert fall 15 grader I lufta på det varmeste. Sikkert ikke all verdens til badetemperatur I sjøen heller, vil jeg tro. Men fint vær det alt som meldt for dagen. En stort sett lett bris ifra sør-vest fremover til ettermiddag og kveld. En lett til lave bris ifra sør-sør-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken I Ålesund går rolig og fint denne fredagsformiddagen med god flyt på innfartsveiene og ingen meldinger om kø eller forsinkelser.
2: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp I hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag. Med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlig tjeneste med tid til deg.
3: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre.
4: Jeg sitter på fiskebåt med Odd Christian Dale og har nettopp snakket om hvor viktig fiskeflåten for Sunnmøre og så var vi inne på en ringnot, og nå lovde jeg litt av at vi skulle forklare hva en ringnot?
5: Ja, det ikke så veldig lett å forklare for så vidt, men hvis du tenker at du setter ut et stort nett, en not, rett og slett I sjøen. Og den kan være veldig stor, større enn rådhuset I Oslo, utenfor kleins på rådhuset I Ålesund, men altså rådhuset I Oslo nok en 2-3 Ålesunds rådhus. Så at det en enorm dimensjon det. Poenget at du går ut med den nota eller dette nettet da, og går rundt fiskestimen, for det på stimfisk som svømmer I flokk eller stim du bruker etter, og så snurper du den sammen og trekker inn, og så pumper du fisken ombord I båten.
4: Og hva fangstområder snakker vi om da?
5: Nei, altså fangstområdene kan være veldig spredte fra Nordsjøen og opp på Norske Hav og stort sett det da, for den type fisk, sild og makrell, og så har vi også litt mer mindre kjente arter som lodd og kålmul og sånt som kanskje fisker helt vest for Irland. Sild og makrell store matfisker ute I verden. Og veldig mye går da til Asia. Japan for eksempel veldig stor på norsk makrell, og Korea. Nå har disse her mer sånn lodde og kålmule og sånne mindre fisker, så går det gjerne til fôr, enten til dyr på landjorda, eller til oppdrettsfisk, laks for eksempel.
4: Og hvordan bestandssituasjonen for de viktigste fiskeartene?
5: Ja, da har den gått litt ned, kvoten har gått ned, for at bestanden har gått ned, og det har kvoteregulert, sånn at når bestanden går ned, så får ikke vi lov til å fiske mer enn det vi får tildelt. Og hvorfor det har skjedd, det litt uklart også for forskerne. Det kan være klimaendringer, både med forhold til temperatur, men også mattilgang og sånne ting. Men det positive at I alle fall for torsk og hyse som nå og var nede I en liten periode, så ser det bra ut fremover. Og vi håper også for makrellen sin del at den skal også kunne svinge seg opp igjen. Så her det naturlige sykluser som varierer fra år til år og med forskjellige årsaker.
4: Så ikke det så mange fiskebåter ute som fisker opp fisken, at det blir tomt?
5: Nei, altså det har jo vært et problem tidligere, og til dels et problem andre plass I verden. Men I Norge så har vi veldig god fiskeriforvaltning. Det forskningsbasert, hvor mye en kan ta ut I kvote, Og vi har veldig gode kontrollsystem på både gjennom fiskeridirektoratet og gjennom kystvakta, sånn at det veldig vanskelig å drive et sånn systematisk ulovlig overfiske I norsk farvatten.
4: Hva betyr ringnotflåten for fiskeindustrien på Sunnmøre?
5: Jo, det, den jo viktig. Det en veldig stor flåte, og, men nå det sånn at all fisk blir solgt på, på auksjon, sånn at da det bedriftene også her på Sunnmøre med på bypånen, og da mottak både I sol, nei, I, på Sula og I Fosnavågen og på Ellingsøya for eksempel, som byr på denne fisken og får den inn, og, og da sender den videre da til, til Japan eller Korea eller ute I verden.

Charlie Puth med Changes her i morgenshowet 9:55. Og du skal få musikk fra Roxette, Wish I Could Fly. Fiskeserien, eller serien om fiskeria på Sunnmøre, det går en ny episode gjennom dagen i dag her på Radio Ålesund. André Ulvesæter pratet med informasjonsleder Odde Kristian Dale i organisasjonen Fiskebåt. Mer om det etter hvert.

0: Høgskolen i Volda er blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løse penger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løse penger, mens omfanget fortsatt kartlegges, skriver Sunnmørsposten. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår i 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger til den private Nibbeveien. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba i fjor, ifølge Sunnmørsposten. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet er beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Vik sier til NRK at han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen er tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte er informert og tilbudt jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp av Porsche Center i Bergen og Trondheim.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Blå himmel og sol i Ålesund sentrum, og det er meldt om en fin fredag 8. mai. Det er også rapportert om temperaturer utover dagen på opp til 15 grader. I sola så kan nok også det oppleves litt varmere enn som så. Svak vind fra nordøst nå utover dagen, så blir det en sørvestlig lett bris. Også til ettermiddag og kveld lett til lavere bris fra sør-sørøst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Jevnt over fine flyt på Sunnmøre i dag. Også i distrikta rapporteres det om fine trafikkforhold. Her i Ålesunds område så er det ganske rolig for øyeblikket. Satser på at det vedvarer, men hvis du kommer over noe, send gjerne melding om det du ser på veiene på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711 1059. Tre minutter over halv ti har klokka blitt, og denne fredagen 8. mai er frigjøringsdagen. Vi markerer frigjøringen av okkupasjonen under 2. verdenskrig i 1945. Det er også veterandagen, der vi hyller de som har jobbet for den friheten som vi har den dag i dag. Vi har også en programserie gående i dag. Det er andre episode av Fiskeria på Sunnmøre, som i dag tar for seg fiskebåtredernes organisasjon Fiskebåt. André, han har snakket med informasjonsleder Odd Christian Dale. Der får du mer om det når vi kommer i 11-timen av dagens morgenshow, skulle jeg si. Vi kommer til kontoret i dagens sending, så får du altså del 3 av praten til han André med informasjonsleder Odd Christian Dale i organisasjonen Fiskebåt.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og Nikita Haikin har fått avslag fra FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge opplysninger oppfyller han ikke kravene knyttet til botid ved nasjonsskifte. Haikin, som spiller for Bodø-Glimt og ble nylig norsk statsborger, har bodd i Norge siden 2019 og har tidligere landskamper for Russland på ungdomsnivå. Norges fotballforbund opplyser at de fortsatt i dialog med FIFA. Og Kristoffer Reitan åpnet sterkt i PGA-turneringen i North Carolina og gikk første runde på fem slag under par, noe som plasserte han høyt på resultatlista etter endt spill. Viktor Hovland fikk en tyngre start og gikk runden på par, som gir han en plass lenger ned på tabellen foreløpig. Så til Europacupene, og Aston Villa er klar for finale i Europa League etter å ha knust Nottingham Forest 4-1 sammenlagt. Ollie Watkins og Emiliano Buendia skåret hvert sitt, mens John McKinn skårte to. I finalen møter de tyske Freiburg, som slo Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai i Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano i finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg, og den finalen spilles 27. mai i Leipzig. Og USAs president Donald Trump kritiserer de høye billettprisene til fotball-VM i USA, Kanada og Meksiko. Han sier han ikke ville betalt det som kreves for en billett til blant annet åpningskampen. FIFA har fått kritikk for billettkostnader som i enkelte tilfeller ligger på over 10 000 kroner. FIFA-president Gianni Infantino forsvarer priserne med markedsbasert prising og høy etterspørsel i USA. Og til slutt, det hjemmekamp på Colorline stadion i dag. HFK Kvinne tar imot Lyn i toppserien klokka 18.00. Vi oppfordrer alle som kan til å støtte damene i kampen mot nok en trepoenger i toppserien.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den skinner på Sunnmøre, og det skal den gjøre store deler av dagen, men utover ettermiddag og til kvelden så skal det, etter det meteorologene påstår, skyer det til. Ingen nedbør meldt for fredagen, og temperaturene skal etter hvert opp mot 15 grader. Svak vind til ett bris ifra sør-sørvest nå de neste timene utover ettermiddag og kveld. En lett til labber bris ifra sør-sør-øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i Ålesund sentrum for øyeblikket, ikke bare på veiene, men også i gatene. Ingen cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Heller ingen cruiseskip venter til Ålesund i helga. Vi må vente til tirsdag 12. mai for å få cruiseskip igjen. Da er det Iona som tar turene til Ålesund.

Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Två briter är bekräftat smittet med hantavirus, det upplyser brittiska hälsomyndigheter. I tillägg misstänkes ytterligare ett tillfälle hos en brittisk statsborger som uppehåller sig på Tristan da Cunha, en ögrupp som tillhör Sankt Helena. Ägaren av huset som PST ransakat på Andøya igår menar han har fört bak lyset av kinesiska aktörer. Igår blev en kinesisk kvinna pågreppet och siktet för grov etterretningsverksamhet.
2: Mannen från Singapore säger han blev tillbud 60 000 kronor i månadsleje hvis han köpte huset och att han trodde lejetakarna skulle driva med fiske. PST menar huset skulle brukas som mottaker för satellitnedlastning när Andøya Space. Husägaren säger han aldrig själv har varit på Andøya.
1: Reporter Ellen Fredriksen. To personer ble i morges funnet døde i en bolig i Heim i Trøndelag. Politiet er i en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke er i et aktivt søk etter andre involverte. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på opphold i landet man skal skifte til, melder NTB. Haiken ble innvilget norsk statsborgerskap i april. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høyskolen i Volda er blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie, skriver Sunnmørsposten. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løsepenger, mens omfanget fortsatt kartlegges. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår i 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba i fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det, skriver Sunnmørsposten. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet er beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wik sier til NRK han håper tiltaket kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen er tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte er informert og tilbudt jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Centeret i Bergen og Trondheim.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en fin fredag. Det er temperaturer opp mot 15 grader i løpet av dagen. Periodevis sol, ingen nedbør meldt for fredagen, og en stort sett lett til laber bris. Først ifra sør-vest, og så til kvelden en sør-sørøstlig laber bris.
5: Morgenshowet. God morgen.
3: Riktig god fredag formiddag er det vel strengt tatt nå når klokka har passert 10.00 og det er 8. mai, frigjøringsdagen, dagen der vi markerer at det ble slutt på fem års tysk okkupasjon under 2. verdenskrig i 1945. Så vi feirer rett og slett at Norge ble et fritt og demokratisk land igjen, og sånn har jo vi hatt det siden heldigvis, men det er jo også fordi at det er noen som kjemper for vår frihet også i ettertid. Det er også veterandagen i dag, 8. mai, og det er en offisiell markering av altså både frigjøringen og en hyllest til alle som har tjenestegjort i forsvaret i krig og konflikt. Så det er verdt å tenke litt over akkurat det denne fredagen, der vi kanskje tar friheten vår litt for gitt av og til, meg selv inkludert, men i dag på frigjøringsdagen så bør vi stoppe opp, tenke litt over at det er noen som har kjempet for at vi har det så bra som vi har det i dag. Vi skal sette i gang med musikk, vi. Tobias Sten og Synnevo, ingen her er deg.
6: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Marshmallow som avslutter Rihanna sin låt Russian Roulette ifra 2009 og låten vi nå skal få her I morgenshowet på Radio Ålesund vel den låten som mest kjent av deg alle for å feire fredagen The Cure med Friday I'm In Love Håper du har en fin fredag og ikke minst at du får en fin fredag videre

0: Høgskolen i Volda er blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie, skriver Sunnmørsposten. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løsepenger, mens omfanget fortsatt kartlegges. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår i 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba i fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det, skriver Sunnmørsposten. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet er beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Vik sier til NRK han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen er tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte er informert og tilbudt jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Centeret i Bergen og Trondheim.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det har vært blå himmel og sol så langt denne fredagen, og det blir fint de neste timene også, men det skal komme litt mer skye i ettermiddag og til kvelden. Ingen nedbør, vel å merke. Temperaturene de skal fortsatt ligge på 15 grader på det varmeste i løpet av fredagen, og en svak vind til lett bris fra sørvest nå de neste timene, så får vi i ettermiddag en svak vind fra nord før det blir en lett til lave bris fra sør-sørøst til kvelden. Og sola, den går ned i kveld 22.07.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Alle fergesamband i regionen ser ut til å gå som det skal denne fredagen. Fin flyt heter det vel på veiene også. Ser du noe i trafikken, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Tre minutter over ti, og Ruben, du lig, er låten du får her i Morgenshowet.

Det var Steven Sanchez, det er Sweet Love i morgenshowet, og vi går fra Sweet Love til What's Love Got To Do With It. Tina Turner er neste ut i morgenshowet denne fredagen, 8. mai, frigjøringsdagen. Ha en strålende dag videre.

0: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Så til sportsnyhetene, og Nikita Haikin har fått avslag fra FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge opplysninger oppfyller han ikke kravene knyttet til botid ved nasjonsskiftet. Haikin, som spiller for Bodø-Glimt og nylig ble norsk statsborger, har bodd i Norge siden 2019 og har tidligere landskamper for Russland på ungdomsnivå. Norges fotballforbund opplyser at de fortsatt er i dialog med FIFA. Og Kristoffer Reitan åpnet sterkt i PGA-turneringen i North Carolina og gikk første runde på 5 slag under par, noe som plasserte han høyt på resultatlista etter endt spill. Viktor Hovland fikk en tyngre start og gikk runden på par, som gir han en plass lenger ned på tabellen foreløpig. Og så til Europacupene, og Aston Villa er klar for finale i Europa League etter å ha knust Nottingham Forest 4-1 sammenlagt. Ollie Watkins og Emiliano Buendia skåret hvert sitt mål, mens John McKinn skårte 2. I finalen møter de tyske Freiburg, som slo Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai i Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano i finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg, og den finalen spilles 27. mai i Leipzig. Og det er hjemmekamp på Color Line stadion i dag, og FK Kvinne tar imot Lyn i toppserien klokka 18.00. Vi oppfordrer alle som kan til å støtte damene i kampen mot nok en 3 poenger i toppserien.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sol, sol, sol, og atter sol har vi hatt denne fredagen, og det blir sol en liten stund til, men så blir det et lettere skidekke utover dagen, men ingen nedbør meldt for fredagen, temperaturer på 15 grader, og en stort sett lett til arbeidbris fra sør-sørvest, og til kvelden en arbeidbris fra sør-sørøst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over, fin flyt over hele linja denne fredagen. Vi satser på at det vedvarer, og så må du som på farta kjøre forsiktig og ha en strålende fin fredag.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

Ja, det er vakker musikk ifra Highest Kite, But I Loved. Og med det så er faktisk det gjort for denne gang. Takk for å følge denne fredagen. Vi snakkes igjen på mandag. Riktig god helg!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Det är usikkert om tidigare justitieminister Emilie Enger Mehl räcker och blir säkerhetsklarerad för den lukkade PST-höringen på Stortinget.
2: Mehl möter likväl i den lukkade kontrollhöringen om Riksrevisionens rapport som rätter stark kritik mot PST efter första attacket nej för att hon har examiner i Frankrike. Grundet sent svar riskerar hon nå inte bli klarerad i tide för höringen 18 och 22 maj. Utan klarering får hon inte läst den graderade rapporten höringen handlar om.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Tre svenska statsborgare med tillknytning till kriminella nätverk är varig utvist från Norge utan att de är domfällt, upplyser Agder politidistrikt. Hvis de bryter inreiseförbudet riskerar de upp till 2 års fängsel. Læringsplattformen Canvas er rammet av et omfattende cyberangrep i Norge. I dag melder også Uppsala universitet i Sverige at data har blitt lekket, melder Aftonbladet. I Norge bruker over 30 universiteter og høyskoler i tillegg til flere videregående skoler Canvas. På 10 år har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I fjor var det 82 utrykninger, og av disse var 21 brann- eller branntilløp i elsparkesykler. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høyskolen i Volda er blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løse penger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie, skriver Sunnmørsposten. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løse penger, mens omfanget fortsatt kartlegges. Og Geiranger Skywalk Dalsnivå hadde rekordår i 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnivå i fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det, skriver Sunnmørsposten. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet er beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wik sier til NRK han håper tiltaket kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen er tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte er informert og tilbudt jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Center i Bergen og Trondheim.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det er Alex Warren i det klokka har passert 11. Innspurten mot helgen. Kontoret på Radio Ålesund. Nå er det meg, Aslak, her i studio, som gleder meg til neste etappen av veien inn mot helgen sammen med deg. Kontoret på Radio Ålesund fram til 2 med all musikken du trenger til fredagen din. Denne her fra Dasha.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær det meteorologene har varslet for fredagen vår. Fine perioder med sol innimellom, spesielt kanskje første del av dagen. I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk. Fra I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten lengst I sør. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader. 10-11 grader igjen sent I kveld.
2: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med bylørdag I gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her det bare en ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans bylørdag. Noe å tvile på da? Vi ses I gågata på lørdag.
3: Du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp I hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Så var vi inne på linebåt, og så var vi inne på tråler, hvis vi skal sammenligne det med ringnot.
2: Ja, det helt forskjellige måter å fiske på. Hvis du tar trål først, da, så det nå en form for fiskeri der du kan ta store volym, relativt store volym, altså det blir det for store fangst I trålsekken, så vil det gå ut av kvaliteten igjen, sånn at jeg prøver å redusere litt. Mens på line så tar du opp en og en fisk fra den lina. Nå går det relativt kjapt på moderne linebåter, men det klart at det sånn sett et mindre effektivt fiske, men lineflåten da vært kjent for å ha en veldig god kvalitet, fordi at du tar nettopp en og en fisk opp fra havet.
1: Ja, men min fiskelykke, så hadde det tatt all evighet å få 2-3 stykker opp I båten.
2: Ja da, men det, når du setter sånn line, så faktisk den, det altså line som ligger langs båten med kroker på, med agn på, og sånn gjennomsnittlig line vel kanskje på rundt 8 mil, altså fra Ålesund til Åndalsnes, den distansen der, og ta cirka ett døgn fra du har satt den til den tatt opp igjen og kan begynne å sette på nytt. Så at det tar en god del fisk der jo, for å si det slik.
1: Vi prater om fisketrålere og havfiske her på Sunnmøre med Odd Christian Dale fra Fiskebåt. Og vi var litt innom det, men hvordan har utviklingen I fiskebestanden påvirket flåten de siste årene?
2: Ja, de siste årene, aller siste årene, så har ikke det påvirket noe. Altså, da har bestanden gått ned, kvoten har gått ned, sånn sett mindre fisk inn, men samtidig så har prisene gått så kraftig opp. Og I og med at det eksportrettet næring, så har også valutakursen spilt inn, sånn at på økonomien har ikke spilt noe særlig stor rolle. Hvis det går litt lenger tilbake I tid, det sånn 20-års perspektiv, så kan du si at både bestandene våre veldig gode, og priserne våre gode, sånn at flåten har hatt god inntjening, og dermed at mulighet til å investere I nye fartøy, som da både mer miljøvennlige, og bedre arbeidsforhold ombord, og I helt tatt.
1: Og siden vi inne på det, hvor viktig flåten for fiskeindustrien på land?
2: Nei, den viktig fordi at nå det veldig mye fisk som blir sendt til utlandet for bearbeiding, og det på grunn av tollregler og så videre. Men her på Sunnmøre har vi en stor klippfiskeindustri, både på Ellingsøy og I Ålesund, som rett og slett lager klippfisken og kjøper norsk fisk og sender da den ut I verden som et ferdig produkt.
1: Beste fiskene. Og hvordan samspillet mellom havflåten og industrien?
2: Ja, det vel både et litt sånn elsk- og hatforhold. Det avhengig av hverandre, samtidig så det litt konkurranse, og fiskerne mener for dårlig betalt, landindustrien synes at de betaler alt for mye, så det en sånn klassisk konflikt der, men samtidig vil jeg si at den selvsagt avhengig av hverandre, og det en totalitet I norsk fiskerinæring, og så det som sagt en del sånne internasjonale tollregler sånn som gjør dette litt mer komplisert også hvor mye kan bearbeide I Norge I forhold til innenfor EU for eksempel, hva som vil lønne seg mest.

Det Sigrid, 2 Years heter låten. Og så til en av mine favoritter gjennom karrieren til Ina Wroldsen. De hadde jo den her oppe i hver gang vi møtes også. Dette Pale Horses.

0: Changes. Det klokka passert 11:30. Vi har fått med deg Bodø-Glimt sin keeper Nikita Haikin, som har fått norsk statsborgerskap for ikke så veldig lenge siden. Han driver og jobber for å prøve å få lov å spille for det norske landslaget. Det får han forløpig nei til fra FIFA, skriver VG i en oppdatering i dag. Haikin ble innvilget norsk statsborgerskap for en liten måned siden. Har også flere andre statsborgerskap. Nesten så han jonglerer dem. Han har russisk, israelsk og britisk statsborgerskap. Nå har han fått norsk statsborgerskap i tillegg. Og ifølge FIFA sitt regelverk så kan man få endre nasjonalitet også i fotball. Verden, hvis man har oppholdt seg i et nytt land i minst 5 år. Men så har regelen et unntak. Hvis man i løpet av perioden melder overgang til en klubb som tilknyttet et annet forbund, så vil perioden i Norge bli ansett som avbrutt og må starte på nytt. Han har siden 2019 bodd i Bodø, men i starten av 2023 så meldte han overgang til Bristol City i England, og så returnerte han veldig raskt tilbake til Norge og Glimt etter, var det bare et par måneder i England. Men ifølge fotballregelverket så er det altså nok til at han ikke oppfyller kravene hos FIFA. Så han har søkt om å få lov å kvalifisere for å spille for det norske landslaget. Det får han foreløpig nei til fra FIFA.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Guetta sammen med J-Lo. Du hørte Save Me Tonight. Radio Ålesund, kontoret på vei inn mot helg. Helg I horisonten. Og nå skal vi ta med Dire Straits og Sultans of Swing.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær det meteorologene har varslet for fredagen vår. Fine perioder med sol innimellom, spesielt kanskje første del av dagen. I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten lengst I sør. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader, 10-11 grader igjen sent I kveld.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dine forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: rydd.no?
7: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Frogner-kvinnen reagerer på påstander fra Marius Borg Høyby om at hun har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet.
2: Onsdag ble Høybys begjæring om varetekt med fotlenke avvist grunnet gjentakelsesfare og viste til at Høyby skal ha brutt besøksforbudet mot kvinnen. Kort tid etter kritiserte Høyby prosessen i nettavisen og hevdet at ekskjæresten har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet. Det avviser kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som sier uttalelsen en ny krenkelse og belastning for kvinnen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En lokfører har vedtatt en bot på 30 000 kroner etter at et godstog sporet av og veltet ved Arna stasjon i mars 2024. Mannen ilagt boten for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, opplyser politiet. Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kristine Grensen blir fast lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren har vikariert i rollen flere ganger og tar over etter Isalill Kolpus, som i april varslet at hun gir seg etter 3 år i rollen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høgskolen i Volda blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie, skriver Sunnmørsposten. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løsepenger, mens omfanget fortsatt kartlegges. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår i 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba i fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det, skriver Sunnmørsposten. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiik sier til NRK han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eier konsernet opplyser at beslutningen tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte informert og tilbudt jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Centera i Bergen og Trondheim.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Smith. I'm still lying in a rock of my own. Og meg med 6,5 minutter over 12. Radio Ålesund denne fredagen. Aslak I studio med kontoret. Og Bruno Mars på vei til deg. Dette her I Just Might.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær det meteorologene har varslet for fredagen vår. Fine perioder med sol innimellom, spesielt kanskje første del av dagen. I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk. Fra I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten lengst I sør. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader. 10-11 grader igjen sent I kveld.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premiumsuv med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Det er Harry Styles med sin siste, som heter American Girls. Ja, har du fått med deg VG går ut med artistene som de henter inn til Rådhusplassen I Oslo for årets VG-lista topp 40 arrangement I sommer. De har sluppet flere artister nå, blant annet flere som høyaktuelle nå da. Ida Lova kommer fra Sverige. Norske Hagle, Ylva, Ylva og Delara av de som offentliggjort så langt. Og så det et navn som kult. Altså, det en sånn låt som hun kommer også fra Sverige, og en låt som liksom kommer igjen gang på gang på gang, og blitt en sånn feelgood, både feelgood og partylåt som har fått nærmest evig liv også I Norge. Og det Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Så selv om det lenge siden den kom, så hun klar for VG-lista topp 40 og besøk og konsert I Oslo I sommer. Skal vi ikke unne oss den med på veien inn mot helgedag og da?

Rams og Angels. Du hører på Radio Ålesund, kontoret. Jeg heter Aslak. Følger deg med all musikken du trenger gjennom arbeidsdagen din. Og dette fra The Nox og Matthew Koma I Wish.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær det meteorologene har varslet for fredagen vår. Fine perioder med sol innimellom, spesielt kanskje første del av dagen. I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten lengst I sør. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader, 10-11 grader igjen sent I kveld.

blir taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Toppen av en ny time og en nyhetsoppdatering skal du straks få med deg på Radio Ålesund. Og før det så dette klassiker fra ABBA. Does your mother know før klokka blir ett?

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Aktor lägger ifølge TV2 ned påstanden om 19 års förvaring för mannen som är tiltalt för att ha drept ex-kona på öppen gata i Hønefoss centrum i fjor. Han är också tiltalt för en drapsförsök mot mannen som grep in i situationen. Store politistyrker har rykket ut til en bank i Arweiler i Tyskland etter en melding om en pågående gissel-situasjon, melder NTB. En vepnet mann skal ha tatt ansatte som gissel da en pengetransport ankom banken. Fabian Stang spiste middag med Stein Erik Hagen bare få dager før han døde på mandag. Han forteller om den siste samtalen med venn.
2: De to spiste middag hjemme hos Hagen og snakket om både livet og døden. Stang sier de begge ville dø med skoene på, men at de håpet å kunne gå ut minst et par med sko til før det skjedde. Men at den gleden fikk ikke Hagen.
1: Les hele saken på VG.no, reporter var Ingeborg Fogt. Netflix lager en oppfølger til den norske katastrofeserien La Palma. I oppfølgeren Florida følger seerne et norsk miljø der ingen vet at en ødeleggende tsunami på vei. Fantefilm står for produksjon. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høyskolen i Volda er blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løse penger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie, skriver Sunnmørsposten. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løse penger, mens omfanget fortsatt kartlegges. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår i 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba i fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det, skriver Sunnmørsposten. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet er beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wik sier til NRK han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen er tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte er informert og tilbudt jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Centeret i Bergen og Trondheim.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær det meteorologene har varslet for fredagen vår. Fine perioder med sol innimellom, spesielt kanskje første del av dagen. I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk. Fra I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten lengst I sør. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader. 10-11 grader igjen sent I kveld.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Gul konteiner!

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Lærer mye om fiskeindustrien på Sunnmøre av Odd Christian Dale på fiskebåt. Og nå skal vi gå over litt på dette med teknologi og bygging og redskap og sånt. Hvor bygges de moderne fiskefartøyene I dag?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, for det god spredning på noen bygger I Norge. Nok så mange har bygd I Tyrkia, og relativt mange har også bygd I Danmark. Så at det blir litt avhengig av hva type fartøy du skal ha, og litt avhengig av pris og hva avtalene kan inngå.
1: For Sunnmøre har vel en ganske lang historie på båtbygging?
2: Absolutt, og fortsatt så blir det bygd fiskebåter på Sunnmøre, både store og mindre. Men av forskjellige grunner så ser vi at en del av Sunnmørs verft har gått over på andre typer båter. Først var det mye offshore oljebåter, nå det havvindfartøy det går for. Og til slutt og sist så blir det et spørsmål om pris for den som skal bygge.
1: Og ser dere noen tydelige utviklingstrekk I hvordan nye båter bygges?
2: Ja, miljø har en veldig viktig faktor, en veldig viktig faktor for nybygg. Og det både på for å få ned forbruket av drivstoff, altså bedres utforming av skrog, propeller, mer effektive motorer, men selvsagt også prøve å ta I bruk ny teknologi, hybridløsninger, og eventuelt etter hvert kanskje gassløsninger og sånt, selv om det fortsatt litt opp og frem for fiskeflåten.
1: Og hvor produseres fangstredskapene som monteres?
2: Ja, det er faktisk en veldig stor industri på Sunnmøre, både på fangstredskaper, men vinsjer og den type utstyr, sånn at her en maritim industri som også veldig viktig for fiskeflåten, også på teknologi I form av gode ekkolodd og utstyr for å finne fisken og kartlegge fisken.

finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Santamoa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær det meteorologene har varslet for fredagen vår. Fine perioder med sol innimellom, spesielt kanskje første del av dagen. I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk. Fra I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten lengst I sør. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader. 10-11 grader igjen sent I kveld.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Store politistyrker har rykket ut til et gisseldrama i en bank i byen Sinzig i Tyskland. Et av gislene skal ha vært sjåfør av en pengetransport. Avisen Stern skriver at flere gjerningsmenn har barrikadert seg sammen med gisler inne i velvet. Aktor legger ifølge TV2 ned påstanden om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Han også tiltalt for drapsforsøk mot mannen som grep inn I situasjonen. Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet bak taxitjenesten Yango et gebyr på 100 millioner euro. Tilsynet mener de har overført personopplysninger til Russland. Selskapet bestrider vedtaket. Hantaviruset vi har I Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbruddet nå, opplyser FHI. Tre personer med viruset døde på skipet, men det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Høyskolen I Volda blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Ifølge opplysninger kan opp til 250 000 studenter være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie, skriver Sunnmørsposten. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler å ikke betale løsepenger, mens omfanget fortsatt kartlegges. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår I 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba I fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong I løpet av neste uke, dersom været tillater det, skriver Sunnmørsposten. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet beregnet til rundt 17 milliarder kroner her I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiik sier til NRK han håper tiltaket kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eier konsernet opplyser at beslutningen tatt etter en vurdering av markedet I regionen. De ansatte informert og tilbudt jobber I Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder I Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Senteret I Bergen og Trondheim.

Det syng Cameron Whitcomb. Vi i gang med ettermiddagsrushet. Noen av klokka passerer to. Jeg Jonas, klar for fredag sammen med deg her i radioen. God musikk skal du få fra meg. Her Molly Sandén og Astrid S.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær det meteorologene har varslet for fredagen vår. Fine perioder med sol innimellom, spesielt kanskje første del av dagen. I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten lengst I sør. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader, 10-11 grader igjen sent I kveld.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av delvis skyet og skyet oppholdsvær det meteorologene har varslet for fredagen vår. Fine perioder med sol innimellom, spesielt kanskje første del av dagen. I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten lengst I sør. Makstemperaturer I ettermiddag rundt en 14-15 grader, 10-11 grader igjen sent I kveld.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. I kveld kan vi få litt regn. Blås en bris av skiftende retning, sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og på kysten. Videre inn i helga, i morgen så meldes det skya, regn og regnbyger. Minkende nedbør om kvelden. Sør og sørvest stiv kuling utsatte plasser, sterk kuling på kysten. Temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, regn og regnbyger, snø over 500-700 meter, minkende bygaktivitet fra søndag ettermiddag, vest og nordvest bris, periodvis frisk bris og temperaturer rundt 6-7 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Den ble stiftet I 1946 under navnet Fiskebåtredernes forbund og heter nå kort og godt Fiskebåt. Fiskebåt organiserer nesten alle de større havgående fiskebåtene I Norge. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. Fiskebåt arbeider med næringspolitikk, kvotefordeling og tariffavtaler på vegne av sine medlemmer, og hovedkontoret ligger I Røysegata I Ålesund. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Helt I starten så snakket vi litt om at Fiskebåt en interesseorganisasjon for redere. Og hva Fiskebåt spesielt opptatt av I dagens fiskeripolitiske spørsmål?
2: Det enkle svaret egentlig stabilitet, langsiktighet, sånn at vi vet hva vi kan forholde oss til, for det snakk om veldig store investeringer når en investerer I et havgående fartøy, og som vi vet så svinger både fiskebestandene og valutaen svinger, og priserne kan svinge, så da vil en I alle fall ha mest mulig stabilitet på det en kan gjøre noe med, nemlig politiske rammevilkår. Og så vi opptatt av å ha da, at det skal være mest mulig like rammevilkår med EU og andre land vi konkurrerer med, og en konkret sak da CO2-avgifter, der vi har foreløpig en kompensasjon for det, men altså den ligger I samme område og fisker på akkurat samme fisken, og skal selge det I samme markedet, som for eksempel EU-flåten. Så at det mest mulig like konkurransevilkår, det vi opptatt av.
1: Så skal du få et litt mer sånt åpent spørsmål, avslutningsspørsmål. Hvis du skal forklare for folk flest, sånne som meg, hvorfor den havgående fiskeflåten viktig for Norge? Hva ville du sagt da?
2: Ja, den viktig. Det en veldig stor matprodusent for hele verden. Det snakk om flere millioner måltid per dag vi lager. Inntektsmessig står den for omtrent 70% av det norske fiskeriinntektene står I. Det mange arbeidsplasser. Det 4-5 tusen som bor I kystkommuner som jobber ombord I disse båtene. Og det også lovbestemt at de faktisk må bo I hver norske statsborger og bo I en kystkommune. Og det folk som da gir gode skatteinntekter til alle disse her småsamfunnene langs kysten som kanskje en ellers ikke ville bosatt seg I.
1: Så det rett og slett en vakker symbiose?
2: Det rett og slett det som viktig og som produserer bærekraftig sunn mat for store deler av verden.
1: Og Christian, tusen takk for at du tok deg tid.
2: Takk for at vi fikk være med.

0: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya, eller delvis skya oppholdsvær i dag. I kveld kan vi få litt regn. Blås en bris av skiftende retning, sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og på kysten. Videre inn i helga, i morgen så meldes det skya, regn og regnbyger. Minkende nedbør om kvelden. Sør og sørvest stiv kuling utsatte plasser, sterk kuling på kysten. Temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, regn og regnbyger, snø over 500-700 meter, minkende byggaktivitet fra søndag ettermiddag, vest og nordvest bris, periodvis frisk bris og temperaturer rundt 6-7 grader.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

Det er Alex Gray med sin cover av The Best her på Radio Ålesund. Vi går mot klokka 16, og på veien dit skal vi innom

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Bombegruppen är på väg till Gjøvik efter funn av möjliga explosiver på en återvinningsstation. Stationen är evakuerad. Spanska hälsomyndigheter har upptäckt ett tillfälle av hantavirus. En kvinna som var på samma fly som en av passagerarna som döde på cruiseskipet med smittutbrudd ska vara smittet. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
2: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre er åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
1: Reporter Frode Sti. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt. Politiet mener uttalelsene ikke kan regnes som offentlige. Bøndene er ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Det er 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
3: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke er akseptabelt.
1: Det sa leder i Norges bondelag Bjørn Gimming. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann og en kvinne i 30-årene er siktet for grov kroppsskade og varetektsfengslet i inntil 4 uker med brev- og besøksforbud etter en avgjørelse i Sunnmøre tingrett, det melder NRK. De to ble pågrepet etter voldshendelsen i Ålesund natt til mandag, og varetektsfengslingen er grunngitt med fare for bevisforspillelse. Grunneierne i Dalsfjorden i Volda får ikke prøvd saken sin for høyesterett. Grunneierne gikk til sak mot selskapet Småkraft og hevdet de ble forespeilet urealistiske inntekter etter utbygging av et privat småkraftverk. De vant først frem i tingretten og ble tilkjent 2 millioner kroner, men tappte etter anke til lagmannsretten. Grunneierne uttaler til NRK i dag at de er skuffet over at høyesterett ikke vil behandle saken. Og høgskolen i Volda er altså blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas, skriver nettavisen Krono. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Så mye som 250 000 studenter kan være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie.

0: Alex Warren åpner ny time for oss med sin Fever Dream nå. Hvis du på tur hjem fra jobben, vi har passert klokka 4, så det bare å skru opp lyden altså. Nå skal vi høre hva som går på kinoen.
1: Fredags ettermiddag, 8. mai, frigjøringsdagen, og ikke bare det, Beate ifra Odeon Kino på plass denne fredags ettermiddagen etter en liten pause for forrige fredag, Beate. Da var jo det ingen kinoprat, åpenbart. Da var det 1. mai, men nå du tilbake igjen. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Og heldigvis så har du med deg kinopremiere denne fredagen også.
2: Ja, må jo nesten det. Det
1: ja, hvertfall når du ikke var sist.
2: Ja, og nå har jeg ganske mye forskjellig. Ikke så mye skrekk denne gangen, men litt annet for en versmak.
1: Ja, kanskje vi skal begynne med en familiefilm med selvaste Hugh Jackman i hovedrollen.
2: Saudetektivene. Har du hørt om den?
1: Har ikke hørt om den, og når jeg hørte at vi skulle snakke med en film som heter Saudedetektivene, eller Saudedetektivene, så ble jeg litt overrasket når jeg hørte at Hugh Jackman hadde en rolle der, men det jo et kvalitetstegn i seg selv.
2: Ja, og det her, det jo en artig, morsom film for hele familien, samtidig så den litt spennende. Hugh Jackman spiller en gjeter som har en stor flokk med sauer. Han bruker å lese deg spenningseventyr på kvelden, og jeg synes det kjempespennende. Men en dag så blir han, altså dør han, under mystiske omstendigheter. Så da finner sauerne ut at de skal ta på seg oppdraget og finne ut hvem som kan ha drept han. Morsomt, og den finnes både på norsk tale og med engelsk tale. Så her er det både for det minste og for det litt større.
1: Ja, for det kan jo høres litt sånn umiddelbart litt, kanskje litt skummelt ut. Det snakker om drap og han dør og sånne type ting. Men det vel kanskje lagt fram på en måte som gjør at det ikke altså det, ikke, det fremstår ikke skremmende.
2: Det ikke skremmende, det på en måte mysteriet bak som det fokus på. Hvordan jeg skal klare å løse det, hvordan skal sauene klare å få mennesker til å skjønne hvem som har gjort det.
1: Saudetektivene altså, kinopremiere i dag. Jeg synes faktisk den hørtes litt kul ut.
2: Ja, jeg har sett deler av den, så jeg synes den var absolutt verdt å se.
1: Ja, denne der, den snakker til meg. Og vi skal bevege oss fra familiefilm til musikk, for det er mer av det faktisk på programmet i dag, har jeg skjønt. Men det har jo blitt en greie dette da nå. Enten konserter på kino, eller filmer om artister, eller dokumentarer, og så videre. Og nå så er det Billie Eilish som entrer kinolerretet.
2: Det er det, og hun gjør jo det på et formidabelt vis. Hun har hatt med seg selveste James Cameron til å lage film, så den her i 3D.
1: Ja, bare altså det er kult.
2: Ja, det er vanvittig kult.
1: Fordi, en ting James Cameron, han jo for de fleste sikkert ganske så kjent. Han har jo hatt en finger eller to med i Avatar, blant annet, hvis folk ikke catcher navnet med det aller første. Og Billie Eilish har jo blitt et sånn, altså, er det riktig å kalle det et fenomen? Og jeg tror de to sammen, og konsertfilm i 3D, er verdt det.
2: Det er det, og her får du hele denne konserten som heter Hit Me Hard and Soft, så du får alle sangene her, du får reaksjoner fra salen, det er litt som å være der selv, samtidig så får du også noen små eksklusive intervjuer med henne.
1: Høres ut som en film, ikke bare for fans til Billie Eilish, men denne tror jeg kanskje blir kul for andre også. Vi skal straks ta litt av pause, Beate, men når vi først er inne på musikk og konsert, så kan vi kanskje bare ta tak i Iron Maiden, Burning Ambition.
2: Det er også veldig gøy. De har jo holdt på i 50 år.
1: Ja, de har drevet en stund. Og det her, da Billie Eilish var en konsertfilm, så er jo dette her en dokumentar, kan man greit å påpeke.
2: Så denne her filmen har en del altså bakgrunnshistorie. Du får opptak som du ikke har sett før, her er intervjuer, og her er fanhistorie, og en god dose musikk. Så her er litt av alt, og for fansen så er jo dette her midt i blinken.
1: Ja, det er altså det er nok altså når et band har hatt den posisjonen som Iron Maiden har hatt i si 50 år lang historie, så er det en ting å være fan av musikken, men det er nok fascinerende med det uansett, og det tror jeg mange kommer til å synes også i dokumentaren Iron Maiden Burning Ambition, som altså har kinopremiere i dag. Vi tar litt av pause, og så er vi straks tilbake.
3: Tjengiga, Tjuanen, Nendom, Game, Nendom, Game.

0: Beate ifra Odeon Kino på plass denne fredagen, og det flere spennende kinopremiere på programmet i dag. Vi har snakket om familiefilmen Sauedetektivene allerede. To musikkfilmer. Den ene en konsertfilm i 3D med selvaste Billie Eilish, og så kommer også dokumentaren Iron Maiden Burning Ambition på kino i dag. Nå så skal vi snakke om en film som det var ingenting, Beate. Jeg synes det var kulere når jeg var liten enn spille Mortal Kombat. Jeg fikk ikke lov å spille det, men broren min, som er noen år eldre, han hadde dette der på PlayStation, mener jeg på det var. Og da husker jeg fikk en sneik med til å se på, for det er jo litt sånn blodig og litt sånn røft. Jeg synes det var så stilig. Og nå kommer Mortal Kombat 2 på kino.
1: Det gjør den. Første filmen kom jo i 2021, så dette her er oppfølgeren til den. Og som du sier, så er det jo også blodig i denne filmen her.
0: Ja, det er jo slåssing, mildt sagt.
1: Det er det. Og som også sagt, så er det basert på spillet. Og her får du mange av de ikoniske figurerne som vi også hadde med i spillet. Så er du fan av det, så er det jo en kjempespennende film å se. Og så har jo naboen våre med til sport, som det går veldig på røret. De har Fight Night i kveld, så du kan gå og spille da, fra mellom 19 og 21, før eller etter du har vært og sett filmen.
0: Visste du det at det kom faktisk en Mortal Kombat-film midten av 90-tallet også?
1: Ja, har du sett den?
0: Ja, oi, jeg synes den var så bra. Den er egentlig ikke bra, den er faktisk ganske så dårlig. Men de nye, nå har jeg ikke sett nummer to da, men den som kom i 2021 er meget bra, litt bedre laget rett og slett. Og den traff med, og er du glad i litt action, sånn gode, kule slåssscener, så er jo dette filmen for det uansett for forhold til Mortal Kombat.
1: Absolutt.
0: Eller ei.
1: Absolutt.
0: Det var Mortal Kombat, den kunne jeg snakke om i det uendelige, for det jeg synes det er et univers som er så utrolig kult, men vi må flytte fokus over på en annen kinopremiere, og der vi legger spenning, fantasy, action og eventyr bak oss i Mortal Kombat, så skal vi nå til drama, om jeg har forstått det riktig.
1: Det stemmer, vi skal til tysk drama, Tidevannet i Amrum.
0: Tysk film, det er ikke så veldig ofte vi får servert det, tror jeg.
1: Nei, og nå er det jo frigjøringsdagen her i dag hos oss, og denne filmen her, den satt til slutten av 2. verdenskrig på øya Amrum. Her følger vi en 12 år gammel gutt som prøver å finne ut hvem han er når samfunnet endrer seg veldig, og hvordan han skal finne sin plass.
0: Jeg ser det at den har jo også fått gode kritikker i diverse filmfestivaler rundt om, som har fått muligheten til å se filmen allerede, og det er jo et kvalitetstegn. Og så er det det at for meg så oppleves det kanskje litt som en historie som ikke er helt fortalt. Filmer ifra denne tida der nå rundt krigen handler jo gjerne enten om før eller under krigen, ikke så ofte om det som skjedde etterpå, og det kan jo være litt interessant.
1: Det kan det, og dette her er jo en film som setter mer spor enn kanskje Mortal Kombat, så du går hjem med litt mer påfyll og litt mer tanker. Ja, har skjedd.
0: Ja, nei, det er Tidevannet på Amrum, en tysk dramafilm som altså er lagt til året 1945 etter 2. verdenskrig. Da har vi vel egentlig vært gjennom alle kinopremierene, men det er jo verdt å nevne at store ting skjer også på søndag.
1: Det stemmer. Da har vi jo den store familiekinodagen. Vi har jo den store kinodagen i november, men nå er det familiekino. Her er halv pris på alle barn- og familiefilmer, til og med 1759. Så her kan du blant annet da se Sauedetektivene med hele familien til halv pris.
0: Ja, og dette er jo litt sånn, det å gå på kino som familie, det er utrolig kjekt, og det å gjøre det til halv pris, det er enda kjekkere, rett og slett. La oss bare kalle en spade for en spade. Så merk dere det, folkens. Søndag er altså den store familiefilmedagen, halv pris på barn- og familiefilm. Strikkekino på mandag er det også, Beate, hører jeg rykte om, men der er det vel ikke veldig mye å ta av plassmessig.
1: Her begynner vi ganske fullt, men har du fortsatt ikke kjøtt billett, så er det vel 6 stykker igjen.
0: Ja, da gjelder det i hvert fall å være på ball der.
1: Det gjør det, så der kan du strikke ferdig sommergave eller bikinien, eller det du holder på med.
0: Hva film er det som visas under stykkekinoen?
1: Oh, der er det The Devil Wears Prada.
0: Ja,
1: og i går så hadde vi noen som var der for andre gang og så den, så her er akkurat det du ønsker seg.
0: Akkurat det du ønsker deg, og apropos The Devil Wears Prada, det er jo filmen vi snakker om i kinokonkurransen, og den skal vi fortsette å snakke om straks.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya, eller delvis skya oppholdsvær i dag. I kveld kan vi få litt regn. Blås en bris av skiftende retning. Sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og på kysten. Videre inn i helga. I morgen så meldes det skya, regn og regnbyger. Minkende nedbør om kvelden. Sør og sørvest stiv kuling utsatte plasser. Sterk kuling på kysten. Temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, regn og regnbyger, snø over 500-700 meter, minkende bygaktivitet fra søndag ettermiddag, vest og nordvest bris, periodvis frisk bris og temperaturer rundt 6-7 grader. Ja!

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.

0: Här får vi uppfarta med lite Whitesnake. Fredag 8 maj.
1: Beate ifra Odeon Kino, hun er på plass. Vi har snakket om alle kinopremierene denne fredagen. Saudi-detektivene, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, Mortal Kombat 2, Iron Maiden, Burning Ambition og Tidevannet på Amrum. Minn også om at på søndag er det den store familiefilmedagen, halvpris på familiefilm og barnefilm. Og så er det da, Beate, kinokonkurransen som gjenstår på programmet, og jeg regner med at interessen for The Devil Wears Prada 2 har vært ganske så brukbar. Du nevnte jo rett før pausa at noen har vært der og sett den to ganger. Det er sikkert mange som har gjort.
2: Ja, da det er deilig å se komedie på kino. Ja. Ikke så ofte, ja, jeg føler det litt for langt.
1: Ja, og så er jo det, det må vel være lov å si at den filmen

0: 2006. Det var året den første kom, og det tok 20 år, men så fikk de sveive i gang den andre filmen som går på kino fortsatt.
1: Det gjør den, så her det bare å ta med seg jentegjengen, eller kanskje en heldig samvær og komme på kino.
0: Det, kino er kjekt uansett det, synes det faktisk. Så om det er The Devil Wears Prada 2, eller Mortal Kombat, eller en av de andre godbitene.
1: Michael er det også veldig mange som ser.
0: Så det er nok for enhver smak som alltid inne på Odeon Kino, så der er det bare å besøke odeonkino.no, og så ser du kinoprogrammet, og da finner du en film du liker, det er overbevist om. Da gjenstår det bare å trekke vinner av kinokonkurransen, Beate, så da sier vi riktig god helg.
1: God helg.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. I kveld kan vi få litt regn. Blås en bris av skiftende retning, sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og på kysten. Videre inn i helga, i morgen så meldes det skya, regn og regnbyger. Minkende nedbør om kvelden. Sør og sørvest stiv kuling i utsatte plasser, sterk kuling på kysten. Temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, regn og regnbyger, snø over 500-700 meter, minkende bygaktivitet fra søndag ettermiddag, vest og nordvest bris, periodvis frisk bris og temperaturer rundt 6-7 grader.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn.
2: Kvinnen siktet for forsøk på medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. I tillegg et selskapssiktet. En mann fra Singapore også sentral, som forteller at han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han skaffet et hus på Andøya. I går gikk PST til aksjon mot to hus, ett på Otta og ett på Andøya.
1: Reporter Frode Sti. Hvis Iran angriper USA, så vil de gjengjelde, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio ifølge Reuters. I går svarte de med angrep på Iran da Iran angrep båter i Hormuzstredet. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bildt. Hantaviruset vi har blant mus i Norge er ikke det samme som på cruiseskipet som har utbrudd nå, opplyser FHI. Det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann og en kvinne i 30-årene siktet for grov kroppsskade og varetektsfengslet i inntil 4 uker med brev- og besøksforbud etter en avgjørelse i Sunnmøre tingrett, det melder NRK. De to ble pågrepet etter voldshendelsen i Ålesund natt til mandag, og varetektsfengslingen grunngitt med fare for bevisforspillelse. Grunneierne i Dalsfjorden i Volda får ikke prøvd saken sin for Høyesterett. Grunneierne gikk til sak mot selskapet Småkraft og hevdet de ble forespeilet urealistiske inntekter etter utbygging av et privat småkraftverk. De vant først frem i tingretten og ble tilkjent 2 millioner kroner, men tapte etter anke til lagmannsretten. Grunneierne uttaler til NRK i dag at de skuffet over at Høyesterett ikke vil behandle saken. Og høgskolen i Volda er altså blant institusjonene som kan være rammet av et hackerangrep mot læringsplattformen Canvas, skriver nettavisen Krono. Angriperne krever løsepenger og truer med å publisere store mengder data dersom kravet ikke innfris. Så mye som 250 000 studenter kan være berørt, og data som navn, e-post og studentinformasjon kan være på avveie.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skya, eller delvis skya oppholdsvær i dag. I kveld kan vi få litt regn. Blås en bris av skiftende retning. Sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og på kysten. Videre inn i helga. I morgen så meldes det skya, regn og regnbyger. Minkende nedbør om kvelden. Sør og sørvest stiv kuling i utsatte plasser. Sterk kuling på kysten. Temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, regn og regnbyger, snø over 500-700 meter, minkende byggaktivitet fra søndag ettermiddag, vest og nordvest bris, periodvis frisk bris og temperaturer rundt 6-7 grader.

Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya, eller delvis skya oppholdsvær i dag. I kveld kan vi få litt regn. Blås en bris av skiftende retning, sørøst opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk og på kysten. Videre inn i helga, i morgen så meldes det skya, regn og regnbyger. Minkende nedbør om kvelden. Sør og sørvest stiv kuling utsatte plasser, sterk kuling på kysten. Temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, regn og regnbyger, snø over 500-700 meter, minkende byggaktivitet fra søndag ettermiddag, vest og nordvest bris, periodvis frisk bris og temperaturer rundt 6-7 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp I hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

I bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
2: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
1: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er denne helgens utvalgte.
1: Hun ba notesa, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og de blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Kilo Libre.
1: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille konteiner til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe tvil på det? Vi ses i Gågata på lørdag.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och Monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i varje enaste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Har du sett dina lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv. Med kvalitet du

0: kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.